0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getalnusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Tvoj broj 1.
4: Ja sam Mile Kitić.
5: Bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
6: Ja sam Tanja Savić.
7: Ti čovek si bez obraza, prasna to bez obraza, negde oko pola dva, vedi me na zlođem bez dokaza.
8: Ja sam Darko Lazić.
9: Opet sam se ja zbog tebe sinoć napio.
10: Ja sam Nući.
11: Imam bar dve vrbike kad se napijem. Oko mene kurbu imam napad panike.
12: A ovo je Rum FM.

0: radnog svoga mjesta gdje sam non stop u papirima, opet sam se vratila u to.
1: A tako da stavljam da vas to sad ispunjava, jer znate opet da radite to ono s nekim.
0: Pa meni je to jako lijepo, ja to volim, ja volim ljude.
2: Vidim ja da ste vi puni života.
0: Da, i jednostavno ja to, ja imam ono srce ko kuća i ja samo kažem dođite k nama, bit će vam lijepo i vidjet ćete da imate jedan drugi razlog za život, nije kraj, nije sad tamo, mene zezaju jel da, treći pa više ne moraš ovo, ne moraš ono, rekao ja moram, ono ima jedna fora, kaže ja sam se namorala, piše na Fertunu. Aha. Ja više ne moram, ali ja kažem, ali ja to volim.
2: Aha.
0: Ja to volim, ja to radim s mojima upravo zato što, eto, takva sam.
2: Ali mene muči onih 155 pečenjaka, jel je bilo dovoljno za sve?
0: Je, je, bilo je dovoljno za sve. O, nadamo sad i kestenijada.
2: E, to sam vas htjela pitati, da, što planirate?
0: Da, planiramo kestenijadu, svake godine smo napravili i onda to pečemo, lijepo jedemo, čistimo, svi smo prljavi.
2: Crni.
0: Ali da, da, ali uvijek se nešto to, pa onda gledamo za Božić, napravi isto domjenak. Svaka udruga ima, jel da, i ova organizacija domjenke za svoje članke. Onda i mi napravimo domjenak. I onda je opet Sveti Stjepan, pa Nova godina. Uvijek imamo razloga. Ove godine smo bili, ja bi malo poskočila isto, i nosimo ime Matije Gubec. Uh-huh. I ja sam rekla mojim članovima, gledaj, toliko godina imamo ime Matija Gubec, idemo ove godine, u veljači smo išli u Donju Stubicu. Tamo je bila ekranizacija bitke Matije Gubca, znači on se borio nekad za seljake i za ljude, jel da, tamo oko sebe. Ajmo mi to malo obić, vidjet, i stvarno smo otišli tamo, rekla sam na godinu ponovo idemo. Imali smo tamo i muziku i ples i svi smo bili u svojim majicama, završili smo na Novoj TV jer su nas vidjeli kad smo bili veseli. U stvari došli smo vidjeti otkud potječemo i ko je bio Matija Gubec, da ga malo ljudi se prisjete i toga.
2: Evo, zapravo lagano se bližimo kraju emisije. Ako se eventualno nečega nismo dotaknuli, a voljeli biste reći slušateljima, evo imate priliku.
0: Pa ne znam, stvar smo rekli, dođite k nama, mi smo u ulici Matije Gubca 63, ponedjeljkom i četvrtkom obavezno, ovih dana smo po rasporedu, imate našu oglasnu tablu na tržnici, u stvari kod autobusnog kolotvora preko puta, tamo se sve vidi kad smo, naši brojevi telefona i sve, dođite i uživajte s nama. Bit će vam ljepši život.
2: Ovako, gospođo Đurđa, puno vam hvala što ste došli. Ja vam želim da uživate još i više nego do sad i pozdravljamo sve članove vaše udruge.
0: Hvala vam.
2: I želim
0: lijepo
2: da se i dalje ovako lijepo provodite i veselite.
0: Da. Hvala vam lijepo što ste me pozvali u emisiju. Opet do nekog drugog puta. Meni će biti drago da opet dođemo, jer ima puno stvari još koje nismo rekli, jer uvijek je nešto kratko.
1: Ništa, vi onda skupljate iskustva kroz sljedeću godinu, mi se onda možemo i vidjeti ponovno u susretu dana samog umirovljenika, jel?
0: Da.
1: Za točno godinu dana,
0: da,
1: pa ćemo malo prokomentirati.
0: Može, hvala
2: vam puno, sretno. Eto,
0: hvala
2: Mateo.
1: Eto, to je to od naše emisije Virotok. Čujemo se, ljudi. Ajde, bok!
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: Pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Ovo je Room FM.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Tvoj broj 1.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
3: Ne.
4: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
5: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Miško! Miško, jesi vozio 2 km vezani kočiju?
1: Jesam. 2 km vezani kočiju, majte.
0: Vozi, Miško!